0: ჩე რუკ და ჭიჭ კატეკუტ რიუცი ხრი დიოს მახატიმ და რუკ ჭიჭ რეჩხუნ რუკ კობაჩე რომალ კუვა ვერი რი ინ კინყი რონო ხელ კეშ რეჩ და ყობისებალ კივაჩ კონო ხერი ესიკიმ არეჩ შოყუხე კორი კილო ტახემ პარი კრისტო ხესუს რუკ რიხუნალი კალახ ყიხილ ყასიხნა კუტ ვეციხრი ვერი უხ შუხგამ რუკ რიარე შოყუხე კორი ყაკასლემალ რუკ რიარე ვერუკ ყაჩუყაბ ქუხკანახკან რუკ რიარე შოყუხე უხახავინელ რი რუკ რიარე ვერი უხ ქყაპაყჭი რიარე შოყუხე ქუხუპაყჭი ხნარი რიარე ვერი უხ კუბანკებ რიყაცი რიარე მანკუბანკებ რიუცი რომალრეჩ ჩე მანკუპაყჭი ხტარი რიუცი ჩაბიხბა ხუმულჩი ქრონოხერ ვერი ეჩაბიხბა ჩუვაჩ რი დიოს ჩეშას მაკუხივი რიჭოხ რუკ ტყრიცი ჩეშუიკ კოვინ ჩიკისა ჩიკრი კეტოვიკ ჩპნაბა რონოხილ არეჩრიად ყასად უც ჩუვაჩ რი დიოს ეჩერიად მანკოტ ხუნ ხასუვაჩ ჩიკრესა ხაკიშბალ შანი ყასად ხუნ უც რახჩა კრიცი ჩესაყლახცი რიცი ჩე მანკოტ უჩოლახ რუკ რიყა კოხონიკ ჩაპაყჭი ხუბიკ რიეარე ჩიკიბიხ უეტაყცი ხრი კებერი პარი მანკ ასლემალ ტრუკ რი დიოს კატეგორი რიკიცი კუბან კეშრი ხერი ხას ხუნ ჯაბი რეჩ რი ყაცუმალ რი ემენეო ერი ფილეტო ე ხუნა კუტ ჩკეჩ უე ე არე რი რი ე არე ნახშე ბევი ჩრეჩ რი საყლახცი არე ტაყჭი კიკი ხიკიბა ჩირი კასტახიბალ ჩიბან ტახინაყ ჩიკ ჩახეკური შიკიბან კეშ ჩრეჩ რი კიკოხონიკ ე ხუნ ტაკვინაყ კატეკუტ რი უცლახუტ იკბალილ ჩეშუკო ხრი დიოს შასკოვი რი ნიმალა ხუჩუყაბ ეშას დიყიტალიკ რუკ ტაკვეცი ხრი რია ხავშელ რეთამ კიუაჩ რი ეუინაყ ეჩუპაყ ჩიხბა უბეკ რი ცელ რი ვინაყ ჩეკუბი ხრი უბი რია ხავშელ ბახუ ნიმალა ხა მაშუვი და კოყან პოყტაყ კოლბალ რი ონსაყ პოყტაყ კოლბალ შანე შოყუხე კოხუნ რი ჩეჩე კოლბალ ონშყოლ კოლბალ კონიკახრი ქოკისას ჩეჩ ხასტაყ ჩენი მალახტაყ უბანტახიკ იკოჩინიკახრი ჩე ქოკისას ჩეჩ რი წაყიბალ ყწილალ ხენაკური ვეხუნ ვინაყ მაკოთ ხუნ მაკახ კუბანო ჩერიშიმბიხ ინ რიარე ხუნ უცლახ ლაყრი ჩიოშ ლახ ლაყრი ე უცლახ ლაყრი ჩუვაჩ რიახავ ეშას უცგვირი ჩრეჩ რონუხელ ჩაკ ჩუვაჩ რიახავ ჩატანი მახოყ ჩუვაჩ რიხეტაყ ურაიბალ რიაკო ჰოლილ ჩატსუკუხ ბარისუკილ რიკოხონიკ რილოყოყებალ კუშ რიხამარილ ჩიპახუნამამ კუკ გონოხელ რიჩი რუკ ხუნ საყლახკანიმა კიკიბიხრი უბი რიახავშელ ჩაპაყჭი ხუბიკ რიჭუხ ერიმან უცლახ ჩომაბალტახ რიად ავეტამ ჩევერი ჩიკკამუბი ბარიჭუხილ კატეკური რახავშიკ ჩერი უპატანიხელ რიახავშელ ჩიმან კუჭუხარტახ შანე რახავშიკ ჩერი არე ქეუკულახ კონოხერ რიგვინაყ ქუკუტრიციხ ე ქუკოჭრი კეშ რახავშიკ ჩერუკ ჭუჭუხილ ქიახანჩ კეჩრი ეუკულელ რახავშიკ ქუჩომახ ჩევენე რი დიოს ქუიანა ჩიკეჩარეჩ ქიგიკეშ ქიპ ეგვენეკ კეტამახნარი ისაყლახციხ ეგვენეკ ეცალიხ ბახუნ უცლახ ნოხიბალ ვენენახ კეკოხიგვი ჩეჩრი უკატ რიკაშტოკ ჩე ეუწაბიმ რი ეარე ბაჩე ეჩე ეახ პატანიხელ ჩრეჩრი ურაიბალ Segunda de Timoteo, capítulo 3 Riat, qas uz retamashik chepanapa, chepari kisbal taqqir, kona sibalak kesh kbetik. Riwinak, eshu iri, kberi riroko ebal kikush shri ribuq. Kikibih nimalak taqtzihri, nimlakri kikibono, sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Manke niman tari, chikechi ekinan kitat. Manki kimaltio shirtari ri utzil, kibannari ri itzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri esibalak itzel, mankot hun utzilri pari kikaslemal, manki kibantari ri utzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihikiba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo. erachil ri ri itzel kaslemal. Emang erachil tari ri Dios. Ri e are, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibakchi ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che katbe kuk ri e are. Ri e are ri, ekori chikishol ri nikah, che kokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri mang e ustak ishokibtak. Chik osibalak kimak. Osibalak itzeltak kiraibal. Ekatekori. Ronohel ir. Kikitihok kip. Echimak eko wint chrech. Retamashik risaklak zir. Rehas rihangnes erihambres. Cheshech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri e areri. Kech ohin ruk risaklak zir. Yachihap chek o itzeltak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekori. Magnachtari ki bewi. Rumalre cheri ki moshil. Kalkhisa shikri. Chiki wich nimlach konohel. Hachash kalkhisa shikri ki moshil. Riekep kanokri. Riat. Chishinatar nebeg parinu tzig. Parinu kaslemal. Parinu jomobal. Parinu kohonik. Parinu kochonik. Pari uluk kibal nukush. Parinu chukab. Pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi. Pari Antioquia. Pari Iconium, e pari Listra. Reines ibalakkesh shpepanuwi. Katekuri riachaushel, shashutonu wach chuach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohel rike kohon chrechri Cristo, chi parik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rikesh. Katekuri riachmakib, e riwinak che eko rukri man utzichtach. Chi paronohel ir. Kebenari paritzel. Ruk chikikiyar himan tsaklak sikhtak chikechri enik akchik e shokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chak olobari tsikh che shiawe tamah e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wakhtik chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawe tamah ri tiyosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuyari anohibal. Chikuya ricolota hemchawech, chirumal riacojonic chrech ri Cristo Jesús. Ronoheltzi, rukri rushlaval ri Dios petinakui, ek opotan chrech ri tihoj ip. Utche utsalahisa shek uach tzig. Arech kukut ricolombe, arech ktihoj ukutik ri sukil. Rukweri, ri utsachiche rech ri Dios, chiusukpam ri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hun tzig, rech chukab, ruga kochonik, echak uturi tzig. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, riwinak mankikich ikhtari, ritzig. Echa rumal rihetak, kiraibal ri, kukohi chikishikine, ek ikakhtik ri, kyokik. Kikitasapan ri, rikishikin, arech mankikitatari saklak tzig. Eare kikitatbeh ri, ritzig cheman ustak. Katekuri riat, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utzlachzih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri riin, chikinu kisashwa heri, in junta bal tokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlach uch ohishik shimbano, chipari uk isbalil, riin shink isarinube. Riin chi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri. Sukumashik chwech ri wikibal nuholom. Share ri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria haushel chwech parihunk ikri. Riare che suklak katbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuya o. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare. Che ruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyekna che riare. Shaskuk alakisa hui ripri. Chako wikba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumalche riare utsri chwech parinuchak. Ri in shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chak amaulok ri hun watsiak, chiri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetakunuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutsibanik ruknukap. Ri Alejandro, riareche achchir puak, ubonam sibalak ritzel chuech, riahaushel kuyana utok balirri, chech kerihas riuchak. Shokuhe riat, Chawila awib chuachri are. Rumalre chiri are, shukhal hun nimalak ulel chrech ninutzig. Parina be mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare ria kaushel shinutoo. Shuyasi balak nuchukab. Arech shasri in kinya ubishikritzig, ekikitat behri gwinak. Cheman ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajek chuachri upuchiri koj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak peri alaj. Ri Eúbolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhibaruk ri awishlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riwuk shtsibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik ri saklaxir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, rishuya ubishikri Dios, riareche mankot tzichtal kubih, eshubih shaspak ihunab ulok. Katekuri riare, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsih chi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sihual kual parikomon kakohonik. Chech riare, riusipanik, Erinimla rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesús Cristo rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, ejojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Que cojonic ri eral cual, e mancot junitzel kirikitaj parikik aslemal, shokuhe rajoshik che eni manel. Rumal rech cheriajuk, riare cheajpataninel chrech ri Dios, rajoshik cheriare uts paronohel, riare manimlachtak kubano, mankpet royowal, mankutijekta ri amaha, mangachoktak, makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzki kula shikri winak kubano. Chi utzki kula shikri winak kubano. Utsu joma shikri hastak kubano. Tsukla winak. Chigichau rukri Dios. Chi ahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach rukri saklak zih. Hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlak zih. Iarech kusach kiwach e kutsalih rikitzih rikikulelah riutzih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankeni mantaj, che kikiya ubishik rima ustaj, ebanal taktsir eri e areri chiare enabe ek ochikishol ripusim uwiki kowil ri e areri rakhawshik tsapishkichi wewinakri kigiban kech kech kono hel rienik ahu paha winak are taktsi kigikut riman utstag rumal chiarek kah uwach ripak hun chikishol ri e are akashel utsir dios shubir ri e ar kreta chiamakel ebanal taktsir e itsel taqawah saqori lalakh kipam wa wetsiri chiqasihwi rumal kuwa sibalakh che ayahaba ri eare arech uts ukolik chikibanaba ri qakohonik emakila ponok ri host taktsir kechri e judios shoqhe ri hetak kibishab ri winak chechiki kitasa punkip cheri saqlaktsir ronohel hasuwach sukri chikiwachri esuk taqwinak katekuri chikiwachri ma esuk winaqtakh mankot khun khasuwachri chisuk chikiwach chokukhina kuri mansuk tari dikushlabal erikichomabal kikibir cheketam wachri dios katekut parikik aslemal kikibakchir uwachri are sibalakh eitselalakh taqwinak mang enimaneltakh mankot khun khasuwach che utskekowinche chubanik Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utsir, ri erihab, makitir bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal, utucho mashek chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhi bahun utslak kik aslemal. Herihas ri taqal chikih ri etyoshlak taqi shokib. Maki qabah ba tzih chikih ri winaq. Maki tih ba sibalak amaha. Chiki kutuba ri qas utz taq bishab. Rukwa weri. Kiki kutna kuri chiki wach ri alitomab. Ri uloqeshik ri kachahilal. Eri ek alkwal. Ri shokib chiki kolokib. Chiko winche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kiki ban ri kichak paha. Ekmel taq winaq. En imanel chikechri ekachahil, arech mankot ditzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chirechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, eatzuk cheriak aslemal, utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech Rikulel mangkukuwintak k'ohun kubih pakawiri uch eshakhiri sibalak kikishri. Ri eak patanihelab chiniman paranronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibihba hun k'esh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwachri eare. Mankikeshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri shaskikiyari Paronuhel riuk ihil riutzih ri dios, riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanik ri dios. Cheuk ibalil rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich riuk kakayakan rik aslemal cheman kohontah. Shokuhe kakayakan ri urai balwe uwachulewri. Arich riuk kukkanahkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari qatbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kqiyeh ri utzlak upetbal ri uqihil ri nimalak qa dios e nimalak qa kolonel chiare ri Kristo Jesus. Chechuyari pato obisabal qa wach ri uch. Arech kuholok ri uch chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit che e are uunak ri are e che e achishom chre chupanik ri utztak chak. Herir hakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahan ba ruk utzlak awekhelen. Magukhi ba hungwinak che keretzelah hawach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ekdbal tzih, e chikech ri eninwinak. Utzwe eninmanel, echi aninak ba chikibanari utsil parnohel. Makibihbari itsel taktir chrech hun chikwinak. Mich ohinba utba chikilari enikarchik e ekmelba chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oherkanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech. Itsel kabantahik. Tiitik kekanao, kiwal, ekkaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikih, aretakche shukutri bri rutsilari dios rika kolonel, aretakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak, risuk ilalak katbal tih shkabano, shane shui rumal ri lokok ebaluk ush, rumal riha shirech kak aslimal, Ikak ushlabal, paritioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri, sibalak shutosheh, pakwiri uch, shasrumal ri Jesus Christo rika kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Christo Jesus, kukuhiri kayebal, parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetsihri, ekwah chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arech ri kekohonchrech ri Dios, Kakak alchinik ri utzlah kichak. Waweri utz ekuban utzil chikech ri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik. Ri hetak utzukushik ri ihalil. Ri chohinik. Ri kulelanik tzih puwiri pishab. Chayaba kanok. Rumalrech chiweri mang utztah. E mang ot hun utzil kuyakanok. Ri hun winak chek opa hukat. Aritak chi shiachtak humul. E shiachtak ukamul. Chatasaba awib chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiah makunelri, shasarewi, riare, kubunok at ochzih puiriare. Aretakchi, kintakubiria artemas, onritiki koawuk, shas chakowi hulok, katpewuk parinikopolis. Riin nuchoman, chekin ashih hela rikalah. Kaschawilar nohelri rahaushik chkech parikibinem. Riqatbal tzih senas eri apolo. Arech mankot hun khas uwach kawaktak na chkech. Rakhoshik cheri ekawinak kiketamah upanik ri utzil parunohel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuwach ri nimlaktak rakhoshik kolik. Shahekuri mang ehuntari chikishol riwinak che mankot kipetan. Riat kikiyapang hun rutzil awach konohel ri ek owuk. Chaya panok hun rutsil kiwach, konohel ri kuhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhit ba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesus, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Riare, chikachakun kuk, shokuhe chrech ri kanap apfia. Chesh ri arkipo riare, chikachil parichog. Shokuhe chrech ri komontios, chikikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish, ri nimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalak himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi pari nuchawem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rech taba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arech gachobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Riin, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, rilokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, cheakubam kikush rietyosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk riin ritzih, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ritakal chawih kabano. Riin, arekwa kintapang chawech, Pariubi rilokok ebalak ush, hunghasu wach. Rijunchek Ingueri Chawech, Areri Pablo, Riare Cherri Huinakchek, Ekamikri, Zapital Pache, Sharumalri Cristo Jesús. Rikinta Chawech, Are Puwiri Gualkual, Riare Cheshingualkualaj, Shasruktak Chich, Che Inuhat Imbache, Areri Onésimo, Cheoher Kanak, Riare Mankotu Batan Chawech, Katekut Kamikri, Nimalaj Upatan Chawech. Hachani malah upatan cuech riin kamikri. Riin kintale hisah. Kintakubi riare cawech. Riare cisaswanima wiriare. Shingwah ciriare kanah kanguk. Arech kinum patanih. Ari takci inhat ilik patakwech icri. Rumal riu celahcih. Kategori riin mangshuah tak shinta weri cawech. Arech riu cil kabano mangshat kat ok ischrich. Shanare usri, chesas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene chesashawuk pake oship ir. Arech riat chipahunalik, kagulach chinahumul. Eriare, manghun ahpataninel takkaban chrech. Shanare nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuwach riin. Aresibalach nim chinahwa chawach riat. Emang shuitak chowe uwachulewri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kinti bakhruk nukab weri, inri kintohowna weri chawash. Riin, man kinchat riak as atguk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah wukriin. Genak ut wachalal. Kingwi ech chawech riat wehunt opri. Chipari ahaushel. Chahororisah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu chukab kingwi ech chikat nimanek. Riin wetam cheriat nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe. Chasukumaha pan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ich awem rukri Dios, riin kingkohich na humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, riaristarko, ridemas eri Lucas. Riare, Chekechakonguk, kukohi ba riusipanik ria hausel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ria katat, kumal ria ashalutzich. Patakwe inho kamikri, chekisbal takich, Chawinak chakech romal ryuk ohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe romal riare shuban ryuwachulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil eare uwach bal ri Dios. Riare utok em ryuwachulew ruk ryutzih che kosi balahuchukab. Aritak chish bantak ri chachonenik ruk takrimakah. Shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri. Areni malach chikiguchi e angelip, romal ribiach si atach cherech, e chokuhe romal che ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, areni malach china chuguch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Chokuhe,
2: riin inutat eri are nukohol.
1: Kategori, Aretakchi shuyari nabe ralkual pawe ochuleu kubich.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelip ri Dios.
1: Kategori pakigwiri evangelip kubich.
2: Kuban kiakir chikech ri evangelip, kuban nimalak ak chikech ri evopatani helap.
1: Kugwiri ukohol kubich.
2: Ayum Dios, riatem kkanach chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil esha pakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokohe.
2: Ri ata haushel, cheshas pari umahipal ulok, shakoh ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat. Waweri kouk ispalwa. Katekut. Riat katkanah kan wa. Ronohel wa weri kikalebik khe khaskun atziak. Khe khaskun manta kapal katik wa. Khe khaskun atziak. Esha kheri wa kik esha khik. Katek uri riat atkhewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare ku bi chrech
2: chat tuyul pawiki ap shas kate kien kohnari e akulel e hacha hun tokbal chu sheri awakan
1: la man kono hel tariare e ushlabal che ko hun kichak she tak chrech arech ke ki patanih di ke ke chbe hnari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri rahau shik cheri uh خاکاکخ خچوقاب پتقریتیخ شقتو. آرایشی اخ من کا قصاش تچیل تقب. وریتیخ چشکی بیخری انخلیب اتص. ارمال کری رنوخل مکخ. ارنوخل ری منی منیکتخ کو تاخی بالیل. لکخ کوین کری ری اخ کو خانی مخک. وری اخ من کا قختری کلا تخم ری. و کلا تخم ری شو مخیخو بیشیک ری خوشل. کته کری خیکی باش چیو بیشیک کمال ری شتوک. ريديوس شويا وچقاب ريكيتيخ روك تاق قطبل روك ني ملاخ تاق خستاق روك خخون تاق مايبل شاس برنوخيل اشو قخي رومال خخون تاقو سيبانيك ريتيوش لخوش لباشيل خري خچا كراخ رياري خيناكوت ريديوس من شويا تاري واشوليو جيري كبنا چويق كبيخ چكيش ريان خليب ري واشوليو چيكا قصيخوخ اخري شاني خونغي ناق بخون قوليبل شو تسيباخ ويتسيخري
2: خاصو وچری ویناق چری ات کناتخ ریاری چاویچ اون خاصو وچری و کخور ری ویناق چری ات کاتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ریاری شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ریاری ری قیخیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونوخیل شاکوخ چو شیر رقن
1: هری تق چی شکوخ رونوخیل چو شیری و کوینیم منکو تخون خاصو وچی من تکو چو شیری و کوینیم خه قصیخ نکت و کمیکری محق قلاور نخیل کوچوشری و کوینم کتکوری ریارچش بانچینا نیت خوبیق چیکوش ریان خلیب ری خصوص ریوخ کقیل ریاره کاریو قهیل اینی ملخو بندخیک رومال ریچه شوکش کلیخ ری کمیکال رومال ریوسی پانیک ری دیوس رخاوشیک چه ریاره شرطمخ ری کمیکال آرچ اوز چیکیچ کنخیل رویناک خستیخ نکوت چه اوتس چری اره کراخ حکم کی بی سی بلخ ای آلکوالا شلاب پریق حیل ری اره چه ارهش بناو رنو خیل ای چه رخاو رنو خیل سقطک رومال رکش ری اره کمال بی پری کلو تخیم ری اره چه که تیوش ریسانک ری اره چه که تیوش ریساشک خونام رکی مخی بال رومال کو واوری ری اره منک کش تخ اره تق چی ایش وچلال کچا چکیچ Are tak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kuban na wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuwala shelab chuyari dios chwech.
1: Khena kuri. Hechas ri e al kuwala shelab kohunam ki kiken le hunam ki bakilal. Shokheri are. روک واوری شکوینک شکیس سیخ پوی ری رخاو ری کمیکال روک ریو کمیکال ریاره ایری رخاو ری کمیکال آره ری کشتوک ایری کریستو روک ریو کمیکال ریاره شوتو کی گوچ کنو خیل ری گوینق چه پرانو خیل کی کسلمال ایشی متلک رومار ری چه کی شیم کیب چو گوچ ری کمیکال ایشاس پا خونپا ای کسوی ایو تولک رومال ریچ چین ماره تکوک ایل لو چکیچ ری ای انخلیب شانه آره کوک ایل چکیچ ری ری خالیل ری ابراهام. رومال کو واوری شاس رخوشی کوی شی آره پرانو خیل خریو بنتخیک خچاری کی بنتخیک ری ارچلال. arech yare kushik nim chuchqahaw ruk nimalah loqaqay balukush cheman gukash tari utsir chuwich dios aretaqchi chasku tokhri heta kumakri siwan tilimit riare cheshuk ashkolih rikash kakowenri katoban kuk ekuyari rahawshik chikech rikachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reich che ishikim chikach chitokobsah ba wach ri apostol erinimalach chuchkahau cherechi kakohonik chiareri Jesus riare che mankukash teriutsich chuwach riare chechu shisah heri riare shokohe heri hachari Moises cheman shukash teriutsich shas paranohel ri rachoch Roman rech, cheriare, shiditach riu sukil, cheare nim chinat uchihil chuwich uchihil ri Moises. Roman rech, chere ni malachubantachik riach banalcha. Shasare ni malachubantachik china chuwich ri ni malachubantachik rihuncha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastich nakot, cheri Moises, Man shukash tari utzich, shas paranohel rechoch. Kheri khas khunach patanihel, arech, kakuttahik rirnohel ritzich, cherraha ushik yao bishik. Kategori, ri Cristo, riare khun al kualashel. Man shukash tari utzich, shupan kamal be pari rechoch. E uchri rioch rechoch, wekoch kanach pari uchukab, e pari uki kotemal rikayebal. Romal kuri, Hachako bihri tiosh lahush la bishel.
4: Owek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikala huleu. Javiri etach ki bank ash chuech, eshikintak chich parimakah, aretak che, cheshilitak nekumal, rinuchak pakavinak hunam. Romal kuveri, rein shaktak weyawal chkech weyhalil re, eshimbih, ronohel mul, Shas sachinak viri kanima, manshkietamak tari nube. Kategori, shinkoh rinutzik pari woyowal, haye riare manki oktak pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi bana ish achalishik, wunek ohun chi shol ri ish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nakh kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichuqab chi bil takiwib, ronohel takih, Areach tzichum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, wari uch koch kanachchika pari ukis balilna, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretachchi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, Hari khachak pam parichokh.
1: E khachin kuri che parinabesh kitari tsikh e pariukap shechokhinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto romal ri Moises. E khachin kut rishe perro igual chikech chi pare kawinak khunap. Laman chikech tariare che shemakunik kategorir ki bakil tsakkan paritsinalikuleu. E khachin kuri rishubih chikech che shas Man kiok tari pare rushanem, we man chikech rihachin tak man sheni mantak, shahekuri riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitsir cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ono uchukab rihikibam tsir chech, che lok bana okem pare rushlam bal riare, kategori. Uneko hun chishol ish, cheke bayitahik, arech kopanik. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzich. Katekut, ritzich chesh kikomo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahun ushlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinghi kibari nutsih pari woyawal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori, riuchakri Dios, Ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachulew. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khinh.
4: Katekuri. Ri Dios shushlanik pari wuk khinh chero no khel tak ri uchak.
1: Shokuhe. Kubir chi khumul pari tzi batalik.
4: Ri iare. Manki okta ri pari wushlanim.
1: Shakekuri. Sak chi khawuch. Chero khawushik chek yok e khuhun. Eri nabe che chukamik ri utsalak tzik. Manshok tak rumal rech, sheriare mansheni mantach. Ri Dios, kuchik hunchik ich kamikri, ekubik chi rumal ri David. Sipak elaf tak ich chi aknok, hachat sipatahik aksik.
4: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal, mi bamba apah chechri wanima.
1: Rumal rech cheri Josue, wetashukam ki beri eah israelita pari ushlanem. Ridios man kachau techri pahunk ichcha anok. Romal kuri, shas alak cheko hunushlanem. Riushlanem pari wuk ich kayachikech riuinak ridios. Romal rech, hachin kok pari rushlanem. Shokohe kushlan reche takriuchak. Heri hachari dios, cheshushlan chech takriuchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak tzakik romal che are kuban rech kuk riguinak che man sheni mantach. Tzichnakot, cheru tzichri dios kori ukasle mal, e utzalachu bantachik. E che are siblach kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokieb utzalt mal. Chikokik, kapare kikhach wikib, rikalma e rikush labal. Shas kapare tak konsil, e patak riu pambak. Eriare kuban ri qatoh tzik puwi taqri kuna o, eri kuchomak ri anima. Chuwach riare, mankota hun khasu wachche a watalik ka kanak. Shane shas rono khel chanalik galak chuwach taqri wakosh riare. Che shas chuwach riare, rakhawushik kuban ri qatoh tzik paqwi ri uch. Katekuri, riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrok ri sakhri prikah, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakak hoba kachukab, cheuk olikri tzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatu karil. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri olokakabalukush. Echukuhe, arech kakarikri yusipanik chakech. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahaw chikishol riyaguinak kiel guyolok. Eriare kokisashik arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwi riyaguinak chuguchri dios. Arech kuchik ritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri Kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rakhawushik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalakhu kolibal patan ri. Shuguiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hung ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchka hau chipahunalik, heri has ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balahrakoch chiach, eruk si balahuwal wuch, cherech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, uts chuwuch ri dios, romal ri ukaslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri dios, shusikik riare che nim chuchkahaw, hachari ucholahil ri Melquisedec. Puwi weriri uj, rajawishik chek aqyaw bishik kilak taqtsik, unetak chek ashu solishik, ramarre chere ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Re ish rumal taqri yukunabchik, kishkowin nakuri che ishaqtihabchik, katekot kamikri, kuban na china rajawishik che humul ri nabeta kutsik ri dios chiwech. E rumal nakot weri shibano, che rajawishik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri rietzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri. Chakya bakan rinabe taqtsik puwiri Kristo. E chukpakal ba shas rukri usala taqtsik. E makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taqtsik. Che areri uk eshik ri kakuh chuwech ri kaminak taqchak. E ri tsik puwiri kakohunik. Ri tihonik puwiri kasna. E ri ukohik ri kabah chori kholomah. Ri kastahibal kech ri kaminakib. E ri hunalik katbal tsik. E gori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Katekuri, chiruk ronahelwari, riare che tzakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yu tzirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul yu kohol ri Dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich ri winak. Romal re chunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utzalatak yes chikech ri kikchukuhu wach, we chunuleu ri, shasi chech ri yogok tzik kaban chech, e pariu kisbalil kaporosu biri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, re inkin chomah che shas ke kheyeh chinachi wachri ish, utsalah tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalah riu bantahik, che matanek na tak cherechri ichak, onri loko kebalik ui shikutu, Rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantak rie yebal. Arech riish manisak ortak, shane chi bana kheri khachari are. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man loqtak shuyari utsik puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugochri are, shahekuri shuyari utsik chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Riwinak kikiyari kitsik rumal hunchik che are nimalahu bantahik chikiwochri are. Eriyuyaik ritsikri, aregua rikuhukiba che kikisik ronahel wachoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwochri ke ech banik na richinik. Richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wach, man loqtak cheri Dios shakku bantzik, e shakheri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhum panibal khawi kaktawikib, arech qas utsu chapik qib kakban chirik riyayabal, che ubim chakech. Pawayayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab riqushlabal, khunkow lah kachukab, che shasnak kokubik chugoch chiapanok, Rihum payu che uchukhum kawach. Hawi he shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach riuch. riareche kamikri honalika lakhnim chuchqahau rechi wachuleu khari khachariu bantakhikri Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe Melquisedecri ri rajawinel risalem chuchqahau rechri nimalakhu bantakhik Dios riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham aritakchis telekhu lok aritakchis chakatakhikri hawinel Eri Abraham shu teuchich riare. Echre chare shu yari al kabal rech ronohel. Eri ubi jewa ucholahil ri. Ahawinel rech nimalach sukil. Echokoje riare. Ahawinel rech isalem. Egori kubij. Ahawinel rech nimalach utzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ij. E mankota ukisbalu kaslemal. Riare jeri hachariu kohol ri Dios, riare junalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rechi Melquisedec, riare chechi atach chech richakoh rumal riakamam Abraham. Kastig nakot, cheri eu kohol ri Levi, riare chechki kambri chuch kahawisanik, ri eare kokukri utaknikri pishab, chechas kiki kambri rial kabal chikech risiguantinimit, waveriku bih. Chek kikam chikech ria kachalal. Punetak shukheri are. E lanak ubik pari ukinak ria Abraham. Kategori rihun. Cheshas mankota wi pari rihalil. Riare shi atak cherech y al kabal cherech ria Abraham. Kategori shuternebech rihun che kota richi nikruk. Kategori kastig wi. Cheri chutin kukam riteuchibal pukaprinim. Kategori goral ri. Ria chihab che rech kamikal, kaya tak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kihik bashik, cherich che kastik kaslik, shokuheri levi, riare che kukamri al kabal, riare shutoho pariu winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pariu kinak ri umam, are tak chiri Melquisedec shelu biche ukulishik riare, shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinembri uchuch kahawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shiach kech risiguan tinimit. Hasku che cherahawshik che kepechina hunchik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri Melquisedec, emanjerita he hasri ucholahil ri aron, rumal rech, che shasaretak chish keshtahri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtahri pishab, rumal rech riare. Chek bish wari puwi, riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkat ri, mankota hungwi nak, shpatanahik pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tamtalik, cheri ahawshel rech yu hukat ri huda, e puwiri yu hukat ri, ri Moises mankota hunchik shubik puwi, are tak chik chaw puwiri chuch kahawisanik. Romal kowa, kas utri lik chinari kakabno, וכוחון צ'יק צ'וצ' כחאו כפתק כחרי חצ'רי מלכיסדק, החרי, ונתח מן צ'וצ' כחאו תח רומל חום פישה פרץ' בחידל, שענה רומל ריו צ'וקאב חון חונליק הלך כסלמל, כס רומל נקות, צ'בים וציח פווירי.
2: ריאת, את חונליק הלך צ'וצ' כחאו רץ' ריו וצ'ולאו, כס חרי חצ'רי וצ'ולחיל רי מלכיסדק.
1: רוקווירי, שצ'ופתח רינבה פישה, רומל רץ' מנקות וצ'וקאב, Eman utztag. Romal rech cheri pishab, mankota hunhasu wech shubano, che tzakatalach utzil. Romal rech cheri pishab, shahun okibal qech pahun utzalach qiyebal china. E romal we yabal ri, kuh qebruk ri Dios. Kategori wari, shasruku yeik ri tzik riyenik achchik, shewushik e chuch kahaw, e mankota tzik shiachkik. Kategori riare, Chuch kahau, romal rech cheriare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riahaushel, shuyari utzich chawich, riare mankuk eshta wa weri. Riat, at hunalika lach chuch kahau, rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus, rech chuchukab hun utsalach chapbalkab china, kategori rienikachik e chuch kahawib, sibalaheki, romal rech cheriare ri kamikal kabanou chikech. Cheman loktak ke kanak pa hunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alak chuch kahawisanik ruk, cheman ka kashtaxtawi rumal ko waweri kaqilo cheri are ka kuwini kuyari khunali kalakh kolotahem chikech ri khachin taq che rumal yare ki opan rukri dios rumal re chek aslik pa khunali kare chik chaw rukri dios rech ta obise bal ki wach khariu ban takhik ri ni malakh chuch qakhaw che rakhaw shik chaqach ri ukh dios
5: estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le capanoch chiquechriach.